0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
7: Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
8: Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
7: Poezija je u vezi sa božanskim.
8: Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
7: Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
8: Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
7: Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
8: Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
6: Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
9: Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra, zbog svih tvojih ruku koje su na muku s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale da razgrču tvoja zapuštena nedra.
6: 25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija, stvarao je klavirsku i kamernu muziku, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz svite za orkestar.

0: Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao dobre razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Jokanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železna drogi u našoj zemlji, oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
0: Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić razgovarao je u Njujorku i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Zahvalio je Guteresu na ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama.

0: tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao dobre razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovdje naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železne droge u našoj zemlji, oko sveg. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smjeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smijete da govorite nešto što ne mora uvijek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
0: Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić razgovarao je u Njujorku i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Zahvalio je Guteresu na ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, navodi Vučić. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da Izrael nije počinio genocid u Gazi, već da ga je, kako je rekao, sprečio. Dodao je i da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela.
2: Bilo je teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali je za mene to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada doneo kao premijer. Da to nismo uradili, svi bismo bili mrtvi. Izrael se bori u ratu na 7 frontova protiv Hamasa, Hezbolaha, Hutija, Irana, grupa u Iraku, Siriji, palestinskih terorista. Izrael nije počinio genocid u pojasu Gaze.
0: Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština. On ih je nazvao moralnim kukavicama. Policija je uhapsila najmanje 30 osoba, među kojima glumce i političare, tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U Evropskoj kući u Beogradu od 11 časova biće obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Više od 1000 učenika uzrasta od 12 do 18 godina zajedno sa nastavnicima imaće priliku da kroz igre, kvizove, jezičke radionice i druge interaktivne aktivnosti upoznaju različite evropske jezike i kulture. Učestvuju predstavnici 27 zemalja i organizacija. Najavljeno je prisustvo ambasadora zemalja Evropske unije u Srbiji. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan u 20:45 u areni dočekuje Armani Olimpiju. Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić trenutno je najbolji igrač u NBA ligi, objavio je ESPN. Jokić je treću godinu za redom proglašen za najboljeg igrača te lige. Vreme je oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 13, vlažnost vazduha u glavnom gradu 100%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar zapadni metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao dobre razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železnih droga u našoj zemlji, oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smjeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
0: Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić razgovarao je u Njujorku i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosne situacije na Kosovo i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Zahvalio je Guteresu na ličnom angažmanu, principijalnom pristupu i podršci Srbiji, kao i zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, naveo je Vučić. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanku u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni put ka okončanju sukoba koji bi podrazumevao ponovno otvaranje Ormuzskog mreuza za plovidbu i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, izjavili su za Reuters izvori upoznati sa pregovorima. Kako navode, pregovore otežava to što nijedna strana ne želi prva da se odrekne poluge pritiska. Visoki iranski zvaničnik rekao je da bi najrealniji način za prevazilaženje zastoja bio dogovor u fazama prema kojem bi Iran omogućio plovidbu kroz Ormuzski moreuz u zamenu za ukidanje američke ekonomske blokade uz mogućnost da Teheran dobije pristup zamrznutoj imovini. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da je ta zemlja spremna za postizanje sporazuma o svom nuklearnom programu, kao i da ne teži razvoju nuklearnog oružja. Istakao je da je Iran spreman da omogući međunarodnu verifikaciju svog nuklearnog programa, ali da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte. Pančevačka Petrohemija postepeno zaustavlja svoje proizvodne pogone jer će raditi kapitalni remont fabrike, 5 pogona u Pančevu i 3 u Elemiru. Ovo je do sada najveći remont, a vrednost radova je 15 miliona evra, rekao je za RTS direktor Petrohemije Goran Stojiljković. On objašnjava šta će se sve raditi i dodaje da neće biti negativnih posljedica po životnu sredinu.
2: Počinjemo sa remontom koji će

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
7: Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
8: Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
7: Poezija je u vezi sa božanskim.
8: Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
7: Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
8: Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
7: Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
8: Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
6: Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
9: Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra. Zbog svih tvojih ruku koje su na muku, s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale, da razgrču tvoja zapuštena nedra.
6: 25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija. Stvarao je klavirsku i kamernu muziku, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz svite za orkestar.

I za kraj. Konačno smo došli do bubnjarske superzvezde koja se zove Colin Trevor Flux, a u stvari to je niko drugi do Cozy Powell. Bubnjar koji je svoje ime i reputaciju stekao u bendovima Jeff Beck Group, zatim u grupi Rainbow radeći sa Richie Blackmoreom i Ronnie Jamesom Dio-om, pa zatim sa Michaelom Schenkerom, sa Gary Moore-om, sa Graham Bonneom, sa Brianom Mayom. Svirao je u grupi Black Sabbath, svirao je i u grupi Emerson, Lake i Powell, koja je pre toga naravno bila Emerson, Lake i Palmer, a njegovim dolaskom je to treće prezime zamenjeno i konačno sa grupom Whitesnake. Pojavio se na 66 albuma i najšire gledano smatraju ga jednim od apsolutno najvećih i najuticajnijih bubnjara svih vremena. Mnogobrojni rock bubnjari, čak ogromna većina, baš njega navode kao ultimativni uzor. E, taj isti Cozy Powell odjavljuje današnji rokumentarac zajedno sa momcima iz grupe Whitesnake i to sa oproštene svirke Johna Lorda 1983. u Glasgowu. Slušamo Slidey Teen i Guilty of Love, a novi rokumentarac za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Vašington. Bez obzira na to što je susret organizovan u toku generalne debate u Ujedinjenim Nacijama, predsjednik Xi se neće obratiti u Njujorku, već je njegov dolazak isključivo posvećen samitu sa američkim kolegom. Da li dve najveće svetske sile mogu da krenu putem saradnje ili su tenzije neizbežne? Postoji li prostor za dogovor o ključnim globalnim pitanjima? O tome za naš program govori Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik sa Dalekog istoka, urednik i voditelj Nikola Denčić. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Između ostalog biće reči o novim prilikama za mlade Rome. Romski obrazovni fond Srbija i Unija poslodavaca Vojvodine potpisali su memorandum o saradnji čiji je cilj da mladim Romkinjama i Romima olakša pristup tržištu rada kroz povezivanje sa poslodavcima, stručne obuke i mogućnosti za zaposlenje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je Beloj crkvi. Za ovu varošicu u Banatu s pravom kažu da je grad prošlosti. U naše vreme dušu te varoši pokušao je da otkrije Vladimir Brankov, koji je napisao knjigu Ničiji grad Bela crkva i, kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos dosadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samonikloj istorijskoj prezentaciji. Autorka Milja Milosavljević. Od 21 sat, Kultura na prvom. Autorka emisije Nada Babić upoznaće vas sa najnovijim dešavanjima iz sfera kulture. Dnevnik je u 22 sata, a od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: U krugu književnosti i prestižnih priznanja večeras govorimo o nagradi Vladan Desnica koja je uručena u Narodnoj biblioteci Srbije. Ovogodišnja dobitnica nagrade je, podsjetimo, Dubravka Rebić za roman Letu je kraj. Dubravka Rebić.
1: Roman je zapravo nastao od kratke priče koju sam pisala za regionalni konkurs Biber. Tema je bila suočavanje sa prošlošću na ovim prostorima i zato sam je smestila baš u 71. i glavna junakinja Željana se vraća sa dedom vozom iz Zagreba u Beograd.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večerašnji gost je dirigent Vuk Volkov Popović, a sa njim u ovom izdanju razgovaramo o predstojećem Bup Bap festivalu.